0: Jo, Pierre Abir, terje dere, terje trettene slav løye, er vi jo vunnet løndo. Ja, det er noe at måne stakkel... Låka bare måne sa at det er jeg stå.
1: Nå, det gjør jeg at jeg nå, men du måne gjerne i sjakkola der, gå der, hun i farge del, og det sa at jeg måtte den til yles eller gjerne gjerne.
0: Jo, det på hva det er videre, så det er litt måne skulle ha gitt og måne opps der alt, men ikke?
1: Jo, jeg gikk til en gode først, Alfil Beate Ola Bia.
0: Kolbjørn Norvang.
1: Der måtte jeg nå, Mariboyne, og nå jo vunnet.

0: enormt. Det en strålevarme som så varm og krevende at vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det vanskelig og tungt å jobbe.
1: Det faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
2: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. Fem andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
3: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar også med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, uenig.
4: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
3: Du finner andre nyheter på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Over 100 boliger har gått tapt i brannen i Krokstadelva. Det er uakseptabelt at vi får så store branner, mener direktøren i Brannvernforeningen. Andy Burnham ble i dag utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Han blir britenes syvende statsminister på 10 år. Fremskrittspartiet vil ha 17-åringer ta lappen og mener ungdommen blir bedre rustet i trafikken dersom de får lappen tidligere. Det er feil vei å gå for å skape trygge norske veier, svarer Arbeiderpartiet. Professor kaster ut studenter som bruker mobilen under forelesning og vil ha et forbud. Dersom mobilen skal forbys, må også strikketøy forbys, sier lederen i studenttinget ved NTNU. Ja, dette er litt av det du kan høre mer om i løpet av den neste timen her i Dagsnytt 18. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Brannvesenet har nå fått kontroll over brannen i Krokstadelva, hvor over 100 boliger har gått tapt, og 400 mennesker er evakuert siden fredag. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet for å finne årsaken til brannen. Inge Wergeland, innsatsleder i Drammensregions brannvesen. Dere har nå fått kontroll på brannen, men hva slags arbeid er det som gjenstår?
6: Ja, vi kan vel ikke si at vi bruker ikke ordet kontroll, vi bruker ordet oversikt over brannen. Det er fortsatt varmepunkt, mye varme igjen i brannruiner. Arbeidet nå består jo i å løfte på det her, og så få slukka under det som er brannruiner, rett og slett.
5: Over 100 boliger har gått tapt. Hvordan kan en brann i et boligfelt utvikle seg så raskt og bli så stor?
6: Ja, det er jo sjeldent noe sånt skjer. Vi snakker om at det er over 100 år siden vi har hatt noe tilsvarende. Men her er det jo naturforhold og mange forhold som spiller sammen, slik at brannen får alle mulige forutsetninger for å kunne være så eksplosiv og spre seg så fort.
5: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen kommune. Hvordan vil du beskrive den situasjonen dere nå står i?
7: Det er selvfølgelig en krevende situasjon for Drammen og Drammensamfunnet. Det er ikke en hendelse som man opplever hver dag. Dette er en av historiens største i nyere tid brann som man opplever av denne omfang, og det preger selvfølgelig Drammensamfunnet. Ikke minst så preger det jo selvfølgelig de som er direkte berørte og som nå har mistet hjemmene sine, så dette er en krevende situasjon vi står i.
5: Ja, hvordan arbeider kommunen nå for å ta vare på dem som er berørt av brannen og kanskje har mistet hjemme og alt de er?
7: Det aller viktigste for oss har vært håndtering av akuttfasen i nært samarbeid med nødetatene og støtte dem i deres arbeid, men også da innlosjere og evakuere de som har da mistet hjemmene sine eller er evakuert fra området. Vi har da hatt et evakueringssenter frem til i dag, og nå har vi også da fortsatt midlertidig botilbud i flere av hotellene i Drammen. Arbeidet som nå vil være videre er å gå fra akuttfasen til mer stabiliseringsfase, hvor vi jobber med å finne løsninger for den enkelte. Veldig mange har forsikringer og vil da overtas fra forsikringsselskapene for å finne da løsninger på litt lengre sikt, så at vi kommer over i litt mer normal situasjon i denne fasen vi er i nå.
5: Inge Wergeland, hvordan har det vært for redningsmannskapene og brannmannskapene å stå i en så stor brann over så mange dager?
6: Det har vært krevende for alle mannskap som har vært der. Vi kjenner jo hardt på resultatet av brannen, med at veldig mange har mistet alt det eget har. Og det har vært ekstrem varme, det har vært en voldsom hendelse, rett og slett.
5: Så det, Sharma, det er ikke bare nødetatene og kommunen som har stått på de siste dagene, også sivilsamfunnet har engasjert seg på forskjellige måter. Hvordan vil du beskrive lokalbefolkningen sin innsats i denne krisen?
7: Jeg vil si at det har vært helt fantastisk. Det å se at samfunnet mobiliserer seg på den måten som det har gjort, både lokalt, men også nasjonalt, og den støtten vi har mottatt, vil jeg si at det har vært Drammen på det beste, og Norge på det beste, når først krisen inntraff. Så jeg vil rett og slett si at jeg er veldig stolt over den dugnadsånden, og alt det arbeid som har vært nedsatt for å kunne få til dette, det har hjulpet oss gjennom den mest kritiske og akutte fasen her.
5: Inge Wergeland, mannskap og ressurser fra hele Sør-Norge har deltatt i slokningsarbeidet. Hvordan vil du beskrive den innsatsen som brann- og redningsetaten har lagt ned de siste dagene?
6: Ja, jeg vil si at det er vel en århundres dugnad fra både nødetater, samvirketater, frivillige, kommuner, hele samfunnet har egentlig deltatt i dugnaden her. Og vi har fått uvurderlig hjelp fra brannvesenet rundt omkring. Det har ubegrenset med ressurser vi har tilgang på, faktisk.
5: Sondre Treldal, for 2 år siden så mestet dere hus og alt dere eide i en brann i Tromsø. Hvordan opplevdes det?
8: Ja, det var ganske sånn både dramatisk og traumatisk i ettertid. Det var jo ganske sånn, ja, det er jo fra alt du lever med, alt du har, og så skal legge deg og sove, og så er det at du bare må evakuere huset ditt og alle ting som du har og eier og har. Så det viktigste var jo at alle menneskene fikk berget seg som var de i boligen, men det er jo selvfølgelig i ettertid så kjenner man jo veldig på hva som kunne ha skjedd og alle ting som går tapt også. Selvfølgelig så er det ingenting som erstatter det her med mennesker, men man kjenner jo på alt det man har levd med og de tingene som man mistet i forbindelse med en brann.
5: Ja, for etter brann så sa 6-åringen at vi har ingenting. Hvordan var det å stå der og ha mest av alt?
8: Ja, det setter jo litt i perspektiv også når minste datteren vår på 6 år sier at «Pappa, vet du hva? Vi er faktisk ingenting lenger. Vi har ingenting. Vi har bare det vi har på oss». Og da kjenner man litt på det, hva er det som, ja, hva barn tenker i det, og liksom, ja, det er jo en ganske sånn realitetssjekk egentlig, de ordene som hun, 6-åringen, sa.
5: Christiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø, for noen år siden så brant en barnehage ned hos dere. Hvorfor er det viktig å snakke med barn om brann, spesielt etter at det har skjedd noe i nærmiljøet?
9: Så barn blir jo veldig redde på samme måte som vi voksne blir redde, men de viser det jo kanskje på litt andre måter og tar kanskje ikke selv opp de her temaene hvis ikke vi voksne spør. Og her, i denne situasjonen her, så tenker jeg at det er veldig mange som er helt sånn direkte berørt. Her er det jo barn og ungdommer som så brannen, eller som hørte sirenene, kjenner noen som har mistet hjemmene sine. Men også veldig mange barn og unge har jo fått med seg det her på TV, de har sett bilder, film, og noen barn kan nok sitte der nå og være både bekymret, engstelige, og ha ganske sånn, rett og slett bekymringstanker rundt det her, ikke sant? Kan det skje hos oss? Er det trygt å være alene hjemme nå? Og da er det viktig at vi som voksne starter den samtalen, da, og sjekker litt ut, hva er det du tenker på nå? Hva bekymrer du deg over? Det er viktig at vi som voksne tar det ansvaret, da.
5: Ja, og hva kan man si til et barn om en brann for å unngå overdreven frykt?
9: Ja, altså jeg er litt opptatt av at hvis barn spør, så skal vi svare ærlig. Så spør et barn om hva som har skjedd, så svar så ærlig du kan, men selvfølgelig tilpasse etter alder. Og så er det jo klart at vi skal jo på en måte både bekrefte redselen, men så kan vi også hjelpe dem med å finne løsninger, sånn at for noen barn så kan det være veldig fint at voksne sier at jeg skjønner at du er redd. Det her var veldig skummelt. Jeg har også sett det her på TV, og det her var skikkelig farlig. Men vi er trygge nå, og kanskje vi skal snakke litt om hva som er lurt å gjøre hvis det skulle begynne å brenne, og ta den samtalen nå, da.
5: Sondre Treldal, du trodde du var klar til å gå på jobb dagen etter at du hadde stått og sett huset ditt brenne ned. Hva var det som skjedde?
8: Ja, det blev ju lite sårt. Man tänkte liksom att ja, det livet går vidare och så det här skedde ju sent på kvällen och utöver natten så var så full av adrenalin genom hela det här. Så jag var ju till stede, ja, nästan till det var slukt allt samma, men så drog vi till några vänner så vi sov över då och morgon så följde jag liksom var nöjd att dra på jobb och i den förbindelse så när jag kom på jobb så tänkte jag liksom att det skulle jag klara utan något problem, men när jag då gick på jobb och kanske fick lina lite adrenalin och sånt så kände jag på att det här det klart jag inte, då bröt jag bara samman och det här var någonting som jag inte tacklade längre.
5: Ja, hur var det de dagen efter brand?
8: Det var ganska tungt och det var ju mest för barn som jag syns det var liksom det värsta. Men man har ju många gånger sånt. Vi växte, vi snackade väldigt mycket om det och vi snackade mycket med ungarna om det. Och, vi drog, de var väldigt hyggliga från brandväsen i Tromsø. Vi drog in dem där och de fick hälsa på brandan Björnis och ja, de fick vara med och på yttersida brandstation och slocka lite brand där och visa lite med ufarliggöra det här lite och prata om det. Så det är som riktigt som hon säger också det att det här med att prata om barn och vara ärlig om det, det är ju väldigt viktigt där. Vi känner ju på det lite mycket i eftertid också det att så många spör mycket om det och vi prövar att svara så ärligt som möjligt men samtidigt också prövar att inte göra det till en frykt, men det har ju gått en lång tid för vi har kommit oss över det och vi ser ju också nu i eftertid när det uppbyggs hus där så ser vi att vi kör ju många gånger förbi där och ser där var huset vårt så det är många spörsmål och barnen har ju du ser väldigt sån eftervirkning på det här att det här är något som har gått väldigt in på det. Och det var ju sånt som hon minst eller som bägge barnen sa att mycket det här att vi var inne i huset och så efterpå också så att så i brandruinen så såg de liksom leka som låg där, fargan som låg där och det och de kunde inte ta med sig någon av de tingen heller också så det gör väldigt starkt sån intryck av det.
5: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø. Vi voksne har en tendens til å unngå å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan voksne starte en samtale med barn om brand på en konkret måte?
9: Så tänker jag bara det och så stille lite öppna spörsmål och egentligen bara törra och spöra så att det är att si för exempel alltså har du hört om den branden som var eller de som bodde i närheten kanske exakt du hörte de sirenerna det har varit en stor brand jag har lyst til å snakke lite med dem det och så tänker jag att det är inte så viktigt kanske akkurat vad man säger eller hur man säger det men det är egentligen bara viktigt att man öppnar upp då för att här är det tryggt att snacka om debatt.
5: Och på hvilken måte setter man igång en samtale?
9: Det är lite forskjell på om barna har varit direkt berørt eller om det här är något som de har sett på TV eller ser bilder av. Men jag tänker att man kan säga si det så enkelt. Bara spørre, har du hört om den branden? Har du sett på TV? Jag har lyst til å snakke lite med dem om det. Och så är det ju så att små barn, de vil jo kanskje leke det ut, ikke sant? De har behov for å leke brand eller snakke om brand. Det er ikke noe farlig. Vi voksne kan synes det er litt ubehagelig å tenke at åh, det er en litt skummel lek. Men det er en fin måte for barn å bearbeide. Så er det også sånn at når noe så skummel skjer, så er det helt naturlig at barn har noen krisereaksjoner med en gang, ikke sant? Det er litt vanskeligere å sove der. De kan få mareritt, de kan skvette høye lyder, alle sånne ting. Og da er det viktig at de voksne rundt hjelper barnet og kjenner at de er trygge nå. Ikke sant? Det var skummelt det som skjedde. Jeg var redd at det var skummelt, men nå er du trygg. Nå er vi her. Det er kanskje det aller viktigste vi voksne kan gjøre. Da. Det er å hjelpe barna til å kjenne at nå er du trygg. Nå er du også.
5: Sondre Treldal, du er på ferie i Nord-Sverige. Hvordan var det for deg å se bildene fra branden i Krokstadelva?
8: Det er jo veldig trist, og som medmenneske og sånn så vet man jo veldig mange som er berørt av det. Det som er veldig fint å høre, det er jo at den mobiliseringen som er, at det er så mange som bryr seg, og det var noe som vi også opplevde, at alle i lokalsamfunnet og venner og nære og fjerne som brydde seg veldig mye. Og alt det her med ting og sånt, det er noe som, selvfølgelig er det veldig trist, men det aller viktigste er jo det her at alle overlever. Men den mobiliseringen som skjer i samfunnet der, er jo utrolig sterkt, og at det er så mange som bryr seg i en sånn her. Så det er klart, det kjenner man litt på der, og det er jo mange tanker rundt rundt der. Nå er det sånn at barna vi er på ferie, de ser ikke så mye på nyheter og får med seg alle de tingene og sånt, men vi har jo snakket litt om det her, og hvor mange mennesker som har mistet tingene sine og mistet hjemmene sine og sånt, og det er jo også en helt forferdelig, det er en livskrise for veldig mange, og i de tilfellene også man ser at folk ikke har forsikring og sånne ting i orden, så er det jo, det er helt forferdelig, og jeg håper at det blir å gå bra med alle sammen på det, og alle får seg nye hjem.
5: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen kommune. Hva gjør dere i kommunen til å ta vare på folk som kanskje er litt skremt og redd etter det som har skjedd?
7: Det er jo slik at en slik hendelse berører jo langt utover de som er direkte berørt eller evakuert. En slik hendelse setter sitt preg i lokalsamfunnet, for den saks skyld Drammen nå som by. Det er viktig at man har ordninger som gjør at folk kan ta kontakt, og derfor så har vi blant annet en telefontjeneste hvor man kan ta kontakt hvis man har behov for noe. I tillegg så er vårt psykosocialt kriseteam også tilgjengelig, slik at man kan ivareta innbyggerne våre på best mulig måte. Tidlig i fasen så har også kirken vært åpent, og Frelsesarmeen har hatt også tilbud, så vi har også frivillige organisasjoner som er på for å kunne håndtere den type ting.
5: Inge Wergeland, innsatsleder i Drammensregionens brannvesen. Hvordan blir mannskapene tatt vare på etter en sånn her type brann?
6: Ja, brannmannskap har jo en, det blir jo nesten som en stor familie der vi har debrief, defuse, vi snakker sammen, en bor sammen på stasjonen. I det tilfellet her så er det såpass stort at det er jo brannmannskap fra hele Østlandet og til dels hele Sør-Norge. Vi har til og med hatt mannskap fra hele Norge egentlig. Så da blir det jo litt sånn opp til det enkelte brannvesen for deres del, og så må jo alle brannvesen som er involvert kunne kjøre litt debrief og sånn for mannskapet sine selv.
5: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokselva fikk så store omfang. Ari Soylami, administrerende direktør i Brannvernforeningen, du sier at denne type branner kan vi ikke akseptere. Hva må vi gjøre for å unngå en så stor brann?
10: Jeg tror vi må bruke mer energiressurser på forebygging, fordi vi kan påvirke disse brannene selv. Det brenner i norske boliger hver eneste dag. Vi har hatt en rekke ulike, eller hvert år så brenner det i rekkehus der vi får spredning til andre, til naboen. Så vi har på en måte hatt en god del branner som tyder på at vi har en utfordring, og vi har mye eldre boligfelt. Rekkehus bygget på 50-, 60-, 70-tallet opp til 80-tallet som har dårlige brannskiller mellom boligene. Så det er en rekke ting vi kan gjøre for å forebygge og hindre at vi får store branner.
5: Ja, hva slags utfordring er det vi har med rekkehus som er bygd i Norge på 50-, 60- og 1970-tallet?
10: Det handler primært om at det er dårlige brannskiller mellom rekkehusleilighetene, der du kan få rask smitte, brannsmitte da, fra en bolig opp i takutstikket eller gjennom loftet til neste bolig.

0: sittende tid, sånn at de rekker å komme til stede før det får en rask smitte og det får en stor brann, som i dette tilfellet.
1: Hvem er det som har ansvaret?
0: Det er flere som har ansvar. Boligeieren har faktisk et ansvar selv, både for å kjenne sin egen bygning og de tiltakene som er der, og ha nødvendige røykvarsler og slukkeutstyr, og ha øvelser sånn at de vet hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne, sånn at de kan hindre at det blir en stor brann, hvis mulig. Så er det sånn at myndighetene har et ansvar for å utforme et regelverk som gjør at vi forhindrer sånne store branner som dette her. Og så er det spørsmålet da om vi i stor nok grad har tatt innover oss risikoen for så enorme branner som dette er i det som jeg vil kalle ganske vanlige norske boligstrøk med trehus som står relativt tett.
1: Hvordan kan vi være trygg på at den boligen man bor i er brannsikker?
0: Det man kan gjøre selv er jo å for sin egen trygghetsdel også, ikke minst for familien og barna, er jo at man øver. At man gjerne som lek, at nå skal vi leke brannøvelse, ikke sant? Og nå skal vi øve på hvordan vi kommer oss ut av brannen, hvordan vi forholder oss til slukkeapparater og røykvarslere. Så det handler om å komme seg fort ut av bygget og varsle brannvesenet hvis du ikke klarer å slukke selv. Alt dette kan man øve på, det gir jo større grad av trygghet også.
1: Og hva skiller da måten vi bygger på i dag i forhold til de husene som ble bygd på 50-, 60- og 70-tallet?
0: Rekkehus som bygges i dag har større grad av trygghet mot brannsmitte mellom byggene. Med at det er gjort forsterkninger i overgangen mellom byggene, og at det er vegger på loftet da, mellom byggene. Så det er viktige tiltak, men det betyr ikke at vi er på en måte ikke brannsmitte kan skje. Så det er fremdeles viktig at vi har nok avstand mellom bygningene, at det er tilkomst for brannvesenet, og at det er slukkevann i området. Og dette er jo ting som er viktig for beredskapen.
1: Nå skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap undersøke hvorfor brannen i Krokselva ble så stor som den ble. Hvor viktig er det at vi finner brannårsaken?
0: Jeg tror det viktigste kanskje her er å finne ut hvorfor brannen ble så stor, for dette er jo en enormt stor brann der du har et helt boligområde som står i fyr. Hvor det akkurat startet er jo interessant, hvis det kan føre til nye innsikter også. Men det er jo spredningen og det å tjene tid, altså få mer tid sånn at brannvesenet kan komme til rask, som på en måte er det mest interessante, tror jeg. Og så må man se litt på norsk byggeskikk. Vi bygger i treverk, vi bygger tett, og det er på en måte sånn vi er vant til å ha det. Så må vi se på om kanskje vi må ha noen form for forsterkning eller tydeligere krav i forhold til oppgradering av byggene enn vi har i dag. Vi har allerede krav, altså boligeieren har et selvstendig krav til å vurdere sin egen sikkerhet, men kanskje det er områdekrav vi må se på i forhold til hvor mange boliger vi kan ha i et ditt område, eller hvor tett de kan stå.
1: Du kan lese mer om storbrann i Krokselva på nrk.no, og så blir det mer om det i Dagsrevyen etter Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Ari Soilami, administrerende direktør i Brannmennforeninga, Kristiane Haseleid, kommunepsykolog i Kragerø, Sondre Terdal Sudir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen, og Inge Wergeland, innsatsleder i Drammen regions brannvesen. The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han britenes syvende statsminister på 10 år. Gry Blekas Almås, korrespondent med oss direkte fra London. Hva sa Andy Burnham i sin første tale som statsminister?
2: Han varslet de største endringene på 40 år her i landet. Han vil gjenvinne folks tillit og innrømmer altså at den er på et lavmål. Og det skal han blant annet gjøre ved å ta makt herfra, fra Downing Street hvor vi står, og fra sentrale strøk, og flytte dem ut i landet nærmere der folk bor, slik at beslutningsprosessene er nærmere folk. Han vil reindustrialiserte, glemte samfunn. Han vil hjelpe folk med levekostnader. Og han har varslet at de første grepene i så måte kommer allerede i morgen. Alt altså, kan oppsummeres egentlig i noe av det siste han sa. Han vil gi britene håpet tilbake.
1: Og hvordan skiller han seg fra sin forgjenger Keir Starmer?
2: Du, på mange måter for så vidt. Dette er jo en mann som kommer fra Nord-England. Han er fra Liverpool og har jobbet nå da i mange år i Manchester.

0: gjester. Han er en fyr som er glad i å snakke med folk, med velgere, trives godt i den typen situasjoner og henter inspirasjon også fra den typen møter. Han er kjent for å kommunisere tydelig og godt, og det var jo noe av det kritikken mot Keir Starmer kanskje var, at han var en dårlig kommunikator. Han hadde ingen historie, han hadde ikke et budskap og kanskje heller ingen plan som han i hvert fall klarte å gjøre tydelig for det britiske folk. Så der er det noen endringer. Politisk så er det ikke sikkert vi kommer til å se så store endringer. I hvert fall så har Andy Burnham sagt at han føler seg bundet av det mandatet som Labour ble valgt på for 2 år siden, og at han kommer til å følge det partiprogrammet de ble valgt på da.
1: Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Hva har han fått til som ordfører i Manchester som gjør han så populær?
2: Han har først og fremst fått til en dialog med velgerne sine. Han har vært veldig populær blant de såkalte tradisjonelle arbeiderklassevelgerne i Nordvest-England og Nordøst. Så de ser nok på Andy Burnham som en av seg. Og det er et godt utgangspunkt hvis du skal være politiker, at du er så nærme folket ditt som du kan. For det har vel vært noe problem til Keir Starmer også, at han har sentralisert mye makt i London. Han er jo selv fra London-området, og det er jo noe av det som Gry er inne på fra London, at Burnham ønsker å gjøre noe med, nemlig å flytte makten ut fra sentraliserte strøk og mer ut i regionene. Men så er det jo det samme politiske systemet som Burnham blir en del av. Økonomien blir ikke umiddelbart bedre for Storbritannia, selv om de får en ny statsminister. Så det er mange utfordringer som venter Andy Burnham i de kommende månedene. Men han har dette håpet som vi husker fra Obamas presidentkampanje i USA, og det er kanskje noe det som folk trenger nå. De trenger å få et håp om at bedre tider kan komme, og så er det jo åpenbart at han ønsker å få de Labour-velgerne tilbake igjen, de som dro til Reform UK og Restore, høyrepartier som har gjort det veldig bra i disse tradisjonelle arbeiderklasseområdene, de ønsker han å få tilbake igjen. Og der har han en jobb å gjøre, og det tror jeg kanskje Andy Burnham kan få til ved neste korsvei når det blir et regional- eller lokalvalg i Storbritannia.
1: Men hvor fort må han vise til resultater for å opprettholde en form for tillit?
2: Nei, vi som driver med fag og ikke journalistikk, som vi sier, vi pleier ofte å se først etter 100 dager, og se hva slags plan, hvilke føringer som ligger. Nå blir det jo utnevnt akkurat nå et nytt kabinett, altså en ny regjering, og det vil gi oss en pekepinn på hva slags veikart Andy Burnham ønsker å bruke da i månedene fremover, og hva slags Labour-politikk vi kan vel vente oss. Men det er jo dette som vi har snakket om mange ganger nå, den økonomiske situasjonen som Storbritannia er i. Det er lite penger i statskassa. Og hvis man skal ha velferd, mange goder til befolkningen, som for så vidt Keir Starmer lovte i 2024, ja, så må det enten økonomisk vekst til, det har det vært dårlig av, eller så må man øke skattene. Det er vel noe av det som Andy Burnham kommer til å vurdere ganske sterkt om man skal gjøre det, eller så må man øke lånerammer for det internasjonale pengefondet, og det er uaktuelt. Så han er jo bundet både av partiprogrammet som Gry er inne på fra London, men også de disponeringene som ligger der fra tidligere. Så får vi se hvordan han klarer å manøvrere innenfor de rammene som er lagt allerede.
1: Gry Blekastad Almås, hva sier folk i England og Storbritannia til sin nye om sin nye statsminister?
0: Du, det er jo litt påfallende, men det er jo veldig mange som ikke vet hvem Andy Burnham er. Han er ikke spesielt godt kjent utover akkurat i det området hvor han har vært ordfører nå i 11 år, altså i Stor-Manchester. Så hvis du spør folk i andre deler av Storbritannia, så er det ikke sikkert at de vet hvem han er en gang. Men for de som kjenner han, så har han jo vært en populær ordfører der oppe, og det er jo håp om at han og hans stil kanskje kan føre politikken nærmere folk igjen på en eller annen måte. Så det er optimisme blant folk som kjenner han og som selvfølgelig da er enig i det han ønsker å gjøre med landet. Men det er mange som stiller spørsmål ved hva han kan få gjort, nettopp på grunn av dette handlingsrommet som Mustad også er inne på hjemmefra, som ikke er noe større nå enn det var med Keir Starmer.
1: Erik Mustad, Storbritannia er en viktig alliert også for Norge, og så er det knyttet stor spenning til Burnham sin utenrikspolitiske retning. Hva kan vi forvente oss, tror du?
2: Nei, det blir veldig spennende å se, for det vet vi veldig lite om. Han har ikke sagt noe om innenrikspolitikken, bortsett fra et par drypp. Utenrikspolitisk så har han veldig liten erfaring. Han var parlamentsmedlem fra 2001 til 2017, helseminister i Gordon Browns regjering i 2008. Så han har solid innenrikspolitisk erfaring, men han har lite utenrikspolitisk erfaring. Og vi må huske, selv om Keir Starmer var veldig upopulær, så var han veldig populær utenrikspolitisk, både i Ukraina-konflikten og blant EU-toppene i Europa. Han hadde også et øre fra USA, Donald Trump, så vi er veldig spent på å se hvordan Andy Burnham kommer til å opptre på den utenrikspolitiske arenaen. For Storbritannia har jo tross alt en rik historie, en lang historie, som en stor supermakt, og de ser på seg selv som en stor supermakt enda, og selv om de er ute av EU etter brexit, så har jo Keir Starmer nærmet seg Europa og EU igjen, så vi ser hvilken retning Andy Burnham ønsker å gå i, men der er det enda mange spørsmål som vi enda selvfølgelig ikke har fått noe svar på, og heller ikke noe pekepinn på hvordan utenrikspolitikken kommer til å bli utformet.
1: Gry Blekastad Almås, hva vet vi om de nye fjesene som man vil ta med seg inn i regjeringen?
0: Ja, det jeg vet er at tre personer har nå gått inn denne døra, nummer 10 i Downing Street. Der inne sitter Andy Burnham og utnevner sin nye regjering. Den aller første som kom inn var den nylig avgåtte forsvarsministeren John Healey. Det er jo tradisjon for at den første som kommer inn får finansministerposten. Det er ikke bekreftet, det er en spekulasjon, men det kan jo hende at han blir den nye finansministeren. Og så nettopp nå så gikk Shabana Mahmood, som nå er innenriksminister, og Ed Miliband, som nå er klima- og energiminister, inn døra der. De skal også da få utdelt hver sin nye ministerpost. Og så har Andy Burnham sagt opp 8, tror jeg tallet er nå, av Keir Starmers statsråder, noe som er omtrent en tredel av Starmers regjering. Så det er poster som nå skal erstattes, og den tidligere finansministeren Rachel Reeves er blant dem som har gått ut av regjering. Det rapporteres at hun ble tilbudt forsvarsministerjobben i Burnhams regjering, men takket nei. Det er heller ikke bekreftet, men det er altså denne kabalen som nå pågår akkurat her innenfor denne døra.
1: Og kabalen kan du følge på NRK.no og i sending utover kvelden her på NRK. Takk skal dere ha. Gry Blekastad Almås direkte med oss fra Downing Street, og Erik Mustad, dosent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Senere i Dagsnyttaten skal vi høre at en tidligere senterpartipolitiker vil slå sammen kommuner og legge ned fylkeskommunen. Det å kunne kjøre bil er en forutsetning for de aller fleste som bor utenfor de store byene, det mener Fremskrittspartiet. Derfor mener de at det er på tide at 17-åringene får bilnøkkel og får ta lappen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor er det nødvendig med førerkort som 17-åring?
3: Det er jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
1: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det er feil vei å gå. Hvorfor synes du det er en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
4: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde i trafikken i Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om å jobbe med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
3: Jeg er ikke i tvil om at vi har, og det er veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept i trafikken i Norge. Det er vi helt enige om. Men det er altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åring mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det er litt viktig å ha med seg at Norge er litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder er et veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man er 16 år, man kan kjøre moped, men det er klart det er mye tryggere å være i en bil, og i tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet er opptatt av.
1: Men unge sjåfører, spesielt menn, er allerede sterkt overrepresentert dessverre i ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører i trafikken?
3: Men jeg tror ikke det er om det er 17 eller 18 år som er avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det er sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette er ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som er interessant er at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førekortet og kjøre, men at man må ha en ledsager i en periode etterpå, kanskje til 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og er mest opptatt av å være mot ting, så er Fremskrittspartiet opptatt av å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det er veldig bra for veldig mange unge mennesker.
4: Ja, det er jo sånn at jeg bor kanskje i den mest øde kommunen i Norge, i hvert fall med det mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk er et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk i trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så er det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lettmotorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16-17-åringene som kjører lettmotorsykkel har større, 36 ganger større sjanse for å havne i som hardt skadd eller i dødsulykke.
1: Jeg er sikker på følelsen av at en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkortet bil, da?
4: Det handler jo også om det som er implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det er begrensninger på de kjøretøyene som er tillatt i dag. Og som sagt så viser statistikken at det er høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lettmotorsykkel.
3: Men veldig mye tyder på at de som tar lettmotorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så er de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det er tilbakemeldingen vi får om at de faktisk er enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg er helt overbevist om at det er noen i risikogruppen. Ja, der er det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år. Og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer eller ikke vil snakke om det som i tillegg er viktig, fordi Fremskrittspartiet er ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa. Vi er opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det er vel derfor de også er imot å gjøre noe med dette med aldersgrense.
4: Ja, nå er ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre. Vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det tror jeg er viktig å
1: følge opp. Førekort for 17-åringen, du ikke er i diskusjon.
4: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere. Og det handler om vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de er i stand til å kjøre. Og så er det riktig at man kan være kanskje være en god sjåfør når man er 17. Men statistikken og den kognitive utviklingen som vi har som mennesker, det gjør også at man har sittet i aldersgrensa som er tryggere enn andre. Og Trygg Trafikk og andre etater, andre organisasjoner advarer også mot et sånt forslag som FRP kom med.
1: Bård Hoksrud, dette forslaget har møtt en del motbør på sosiale medier der dere skrev om det først, også fra deres egne. Har dere bommet litt med det her?
3: Nei, jeg mener ikke at vi har bommet. Jeg mener at det handler om en totalitet, og det er nettopp det jeg sier, at det handler ikke bare om 17 års aldersgrense, men det handler om alle de andre tiltakene. Og så er det sånn at den tiltaksplanen som handler om å få ned ulykkene, trafikksikkerhetstiltakene, der er svært lite handler om det som er statens ansvar, det som er Statens vegvesen sitt ansvar, det som er statsråden og Arbeiderpartiet sitt ansvar. Det vil man ikke snakke om, men det er selvfølgelig en del av totaliteten, og Fremskrittspartiet er opptatt av, ja, vi skal ha god føreropplæring, sånn som vi har i Norge. Det er en av de beste i verden. verden, og det skal det fortsatt være. Men vi må også se på at verden går framover, og jeg tror at det er fullt mulig å gjøre dette. Man starter allerede i dag med som 16-åring, og som 17-åring så er det mange som har den erfaringen som kan fint ta førerkort når man blir 17.
1: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet er jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
4: Nei, jeg tror at man har kommet seg til lærlingjobben sin ganske ofte allerede i dag, og det er mange som er ute i lærlinger også på, som er lenger også på yrkesfag, så det tror jeg er en sånn konstruert problemstilling. Og så vet vi at 91% av ulykkene, så er det føreradferd som er årsak, og da er det å gjøre noe med problemet som du kan løse, det er jo ikke å senke aldersgrensa.
3: 18-åringene som nødvendigvis er den store utfordringen med ulykkene, det er også mange andre grupper. Så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som er 17-18-åringer, for det er ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig, det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det er flere som har kjørt alvorlig og skadet, så det blir drept i år og i fjor, men vi har jo hatt en god utvikling, og det er jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringer som man er.
4: Ingen stigmatiserer, selv om du prøver å få, nei, du prøver å få det. Det må vise til e-statistikk. Og det som er viktig for oss, det er at du fokuserer på det som er problemet i trafikken. Det er mangel på oppmerksomhet, det er mangel på erfaring, og det er påvirkning av rus. Og det tror jeg vi skal diskutere, sånn at vi kan ferdes trygt på veien, og alle de som nå drar ut, og alle de som nå drar ut på ferie, tror jeg er opptatt av å ferdes trygt trafikken, og at de andre som er der ute har en god kjøreopplæring.
1: Takk skal dere ha, Sigurd Raffelsen fra Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. De aller fleste av oss har en mobiltelefon som har blitt en viktig del av livene våre. Vi har banken der, vi leser nyheter der, vi har sosiale medier der, og vi hører også av og til på Dagsnytt 18 der. Men mobilen er også med på å gjøre kampen om oppmerksomheten utfordrende, blant annet for forelesere ved universitetene. Amund Aaseng Stubberud, leder i Studenttinget på NTNU. Ifølge en meningsmåling hos Krono, som Krono har fått gjennomført, så sier 3 av 4 studenter at de ikke vil ha et mobilforbud. Hvorfor vil dere ikke ha mobilforbud under forelesning?
5: For det første så vil jeg si det at et mobilforbud kanskje ikke er det letteste å få til. For det andre så vil jeg anta at en del studenter ønsker å ha den friheten og muligheten til å faktisk benytte seg til mobiltelefon om det er i forelesning. Det er jo ikke bare kamp om oppmerksomheten når det gjelder forelesning, men det gjelder jo den kamp om å få studenten tilbake på campus. Et mobilforbud ville nok økt terskelen enda mer for ikke bare å dukke opp på campus, men for å dukke opp i forelesningssalen.
1: Men skjermen er jo forstyrrende, så den tar veldig mye oppmerksomhet til dem som ser på den. Hvorfor skal man ikke klare seg uten den under en forelesning?
5: Nei, det er veldig mange som benytter seg til skjermen både til faglige årsaker, og så er det andre som rett og slett må bruke skjerm for tilretteleggingsbehov, eller fordi at de føler at de konsentrerer bedre med skjermen framfor seg. Så er det jo slik at ikke alle bruker den nødvendigvis til tilretteleggingsbehov, heller for det faglige påfyllet som de kanskje bør. Men dersom det er mulig at studenten har skjermer seg, og at det gjør at de kommer på campus og i forelesning, så er det et helt litt under middels OK-kompromis.
1: Professor ved Høgskolen Christiana Lars Dæhlie.
6: Hæ? Jeg har blitt professor, jeg er førstelektor.
1: Førstelektor, ja, professor her i Dagsnytt 18. Wow. Tidligere år så kastet du ut studenter som brukte mobilen under forelesning. Hva synes du om at 3 av 4 studenter er imot et mobilforbud?
6: Kjempebra. I fjor var det jo 10% som var 90% som var imot, så da er det jo 25%, da er det bevegelse i riktig retning. Så det var gledelig tall.
1: Men hvorfor er du så imot mobiltelefon når du har forelesning?
6: Nei, jeg er ikke imot mobiltelefon per se. Jeg sier til studentene, hvis du har noe veldig viktig du skal gjøre, du skal slå opp med kjæresten eller by på en leilighet, jeg vet ikke, du kan ikke vente 45 minutter. Vær så god, gå ut av auditoriet, ta en telefon, kom tilbake når som helst. Hvis det gjelder spesiell tilrettelegging, jeg har undervist i 25 år, så hvis det er dysleksi, oppmerksomhet, hørsel, syn, postkommotio, hva det enn er, så tilrettelegger jeg alltid for studenter. Men det viser seg, studier, 90% av de som sitter med mobiltelefon sitter på Thais TikTok. Det har ingen nytteverdi pedagogisk whatsoever. Og jeg har gjennomført det her i 8 år. Det er veldig lett å håndheve. Ingen bruker de timene. Det er som setebeltet, røykeloven, det er forbudt. Det er ikke opp til den enkelte. Og når det gjelder det med oppmøte på campus, kan jeg si etter at jeg innførte skjermfri undervisning, så har oppmøtet gått opp, og studentevalueringene har gått opp, strykprosenten har gått ned. Så det er tallene. Ole Petter Gjelle har også utført en studie nå med sykepleiere. 50% av studentene fikk brukt telefonen hele semesteret. 50% gjorde det ikke. Læringsutbytte, karakterene blant de som ikke bruker telefon og trivsel blant de som ikke bruker telefon, er langt, langt høyere, nesten 50%. Så det er ikke noe... Jeg er ikke i tvil.
1: Jeg stupper når du hører at læringsevnen går opp hvis mobilen forsvinner ut. Hvorfor skal vi da ha den?
5: Nei, for det første så vil jeg jo gratulere med at du har fått et veldig bra opplegg ut av mobiltelefonen. Da. Min store frykt er at det er enkelte studenter som da sitter igjen uten at de har lyst til å si en tilbakemelding, for du har jo tidligere sagt at du har fått veldig gode tilbakemeldinger på det her, og det er jo bra. En uheldig ting er jo dersom det er studenter som ikke tør å si imot.
6: Og det er anonyme studentevalueringer vi har, så det er ikke noe problem.
5: Nei, da er det jo ingen sak. En uheldig konsekvens som kan komme til at det blir mobilforbud, er jo rett og slett dem som sliter uten å ha noe å drive med. Om de så må drive på Theis et par minutter, om det er nok til at de ikke kommer på forelesning, så er jo det en god grunn til at det skal være lov med mobil, og så skjønner jeg jo det at oppmøtetalen blir bedre hos det. Det er jo ikke sikkert at det vil bli gjeldestand. Så jeg mener at en mer pragmatisk løsning er kanskje en bedre vei, da, for det kan jo hende at det ville være bedre å bevisstgjøre studenten på at bruk av mobiltelefon kanskje ikke er like bra, og da vil jo kanskje de som faktisk har behov for å drive med det, gjør det. De som ikke har behov for det, de kan jo slutte med det. Og så vet jeg at retningslinjer ikke alltid fungerer, og at ofte så er et forbud det eneste som må til. Men jeg mener at det er en verdi i seg selv at studenten finner ut den beste måten og den beste studieteknikken.
6: Nei, det synes jeg ikke. De er rett fra videregående. De har ikke kunnskap om neurovitenskap, metakognisjon, oppmerksomhetssystemer til å ta det et informativt valg om det, og derfor har jeg første forelesning, en egen forelesning om for eksempel hvis du noterer på penn og papir, mange studier på det, du husker det mye bedre enn å skrive ned på skjerm. Trivsel, oppmøte, alle forskningsdata, også nå har de innført det ved Yale, Princeton, Harvard, foregangsinstitusjoner i verden, de gjør ikke det utifra hypotetisk, de gjør det basert på forskning, at det er bare mye bedre. Det er det som er pragmatisk, å sitte på Theis når vi har om serotoninens rolle for humør. Unnskyld meg, jeg må bare... Kan jeg bare se, sorry. Unnskyld.
5: Ja?
6: Nei, jeg skal bare se. Det er bare den der Christian... Nei, men Christian Mikkels har det der i videoen, mens han er stående Solbakken.
1: Men la meg nå senge stupere. Hva mener du foreleser bør gjøre da, for å øke engasjementet av studentene som er på forelesning?
5: Nei, altså studentingene er jo veldig for variert undervisningsforme da. Og det å kunne engasjere studenten er jo vesentlig viktigere enn å påføre et forbud. Og tilbake til det jeg sa i sted, om at studenter må kunne finne ut av sine egne foretrykkende studiemetoder. Ja, og så skal vi basere det i hele hovedsak på forskning, men i forskningsdata viser jo også ganske ofte at det finnes unntak. Så veiled studenten, få dem til å finne ut selv hva som er best, for de er jo tross alt på en høyere utdanningsinstitusjon. Ikke bare for å få utdanning, men også for å bli dannede mennesker.
1: Ja, hvorfor kan ikke studentene finne ut av det her selv, Lars Lærle?
6: Sorry, jeg så på der et stort sol... Jeg ble falt ut, så jeg måtte bare gjøre det et minutt der for å... Ja, sorry. Nei, da kan de jo velge om de skal drikke når de kjører, eller bruke bilbelte, da... Jeg vet ikke. Hva skal jeg si, liksom? Hvis all forskning støtter at det er en dårlig idé å ha telefonen i timen, hvorfor er det et spørsmål da?
1: Ikke sant?
6: Det er til deres nytte. Jeg underviser for at de skal lære ting. Vi har en viktig ting. Jeg ønsker alle studentene mine varmt velkommen til høstsemesteret. Jeg gleder meg, og alle er velkommen til skjermfri undervisning. Hvis dere vil sitte på Theis, vær så god, gjør det til å bli blå i trynet hele resten av døgnet, men ikke når det er på forelesning.
1: Takk skal dere ha, Lars Lærle fra Høgskolen Kristiania, og Amund Aaseng Stubru, leder i studenttinget ved NTNU. Senterpartiet har i årevis kjempet mot sentralisering, kommunesammenslåing og kjempet for å beholde fylkeskommunen. Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Nå mener du det motsatte. Fortell Adresseavisen, så sier du at det nå bør bli færre kommuner og at fylkeskommunen bør legges ned. Hvorfor det?
7: Det er jo Norge står overfor en demografiutfordring som vi må ta på alvor. Og da er det jo ikke nødvendigvis mer administrasjon vi trenger. Vi trenger å bruke folkene våre som blir den største mangelvaren på riktig måte. Og da tar jeg til ordet for at vi ser på antall kommuner og kanskje overfører fylkeskommunens oppgaver til kommunen i stedet for. Sånn at vi får større kommuner som kan gjøre flere oppgaver.
1: Ja, og du sier at dette vil gi oss et bedre demokrati. På hvilken måte?
7: Ja, altså, i dag er det veldig mange kommuner som ikke klarer å gjøre oppgavene sine. Å ha interkommunale samarbeid eller andre typer samarbeid mellom kommunene, det er jo fordi at de er for små. Du har rett og slett klarer å gjøre de oppgavene som er i dag. Men hvis vi gjør kommunen større, og i tillegg får tilført flere oppgaver som i dag fylkeskommunen gjør, så vil du jo få et demokrati som er også fra fylkeskommunen nærmere den enkelte innbygger enn de er i dag når det er fylket som gjør dem.
1: Og på hvilken måte kan da innbyggerne få mer innflytelse hvis kommunene blir større?
7: Ja, så det vil jo være på en måte lik innflytelse som i dag, bare at fylket, altså kommunene gjør alle oppgavene selv, og at det ikke er interkommunale selskap eller vertskommunesamarbeid eller andre typer samarbeid, så er det kommunene som gjør alle oppgavene i dag, og politikerne som tar valg, ikke interkommunale selskap som tar de valgene. Så det vil være tettere på de kommunene, og for en oppgave som en videregående skole som da fylket har, vil jo da bli tatt av politikere som er tettere på både bedriftene og innbyggerne i de aktuelle kommunene enn det er i dag.
1: Marte Løvik, du går nå imot den politikken du en gang sto for. Hvorfor gjør du det?
7: Det er jo fordi at skjer de utfordringene som vi har med at vi blir flere eldre, som er utelukkende positivt, at vi lever lenger, men det er færre unger som er født og flere som går ut av arbeidslivet, og da må vi bruke ressursene våre på en bedre og riktigere måte, og det er ikke bare å kaste penger etter det her utfordringen, fordi at penger hjelper jo ikke når det er folk vi mangler, og da må vi bruke ressursen, så folkene på en mer fornuftig måte enn vi gjør i dag.
1: Takk skal du ha, Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Du vil ikke ta debatten, den politiske debatten, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, den tar du mer enn gjerne, for ditt parti er sterk tilhenger av fylkeskommunen. Hvorfor skal vi beholde den sånn som den er i dag?
8: Både fordi at fylkene løser viktige oppgaver, men kanskje aller viktigste å ha fylkene er at det gir grunnlag for at vi kan ha et mangfold av store og små kommuner i landet vårt. Og uten en fylkeskommune så vil det ikke være mulig å ha den kommunestrukturen som en har i dag. Og vi ser at innbyggerne i små kommuner er godt fornøyd med de tjenestene de får. Vi er opptatt av nærheten mellom de som leverer tjenestene, og de som stemmer og de som bor i samfunnet. Og så for mange så handler dette også om at kommunene er mer enn rent sånn organisatoriske enheter. Det er faktisk noe om hvem de er og hvor de hører til. Så derfor så ønsker ikke vi å ha sammenslåing av kommuner, og da må vi ha dette fylkesnivået som kan ivareta kollektivtrafikk, videregående skole, overordnet arealplanlegging, og det tenker jeg er en veldig god modell, og som Senterpartiet er veldig opptatt av, for vi mener at livet leves lokalt, og da må styringen skje lokalt.
1: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet her. Når du hører den jobben som fylkeskommunen gjør, som Senterpartiet snakker om her, hvorfor vil du da fjerne den?
9: Nei, det er to grunner til at Fremskrittspartiet vil legge ned fylkeskommunen. Det ene er at vi ønsker at flest mulig avgjørelser skal være nærmest folk, og da synes vi det er mye bedre at lokalpolitikerne i kommunen folk bor i er de som bestemmer hvordan kommunen deres skal utvikles. Så da kan innbyggerne også velge de politikerne man er enig i og bytte ut hvis man er uenig. Da blir det galt at en kommune på veldig mange områder skal styres fra et fylkeshus langt unna. Men så handler dette også om økonomi. For det er ingen hemmelighet at Norge er overadministrert. Vi har alt for høyt byråkrati, alt for mange ansatte byråkrater. Og her, hvis du legger ned fylkeskommunen, flytter mange av oppgavene til kommunene, så viser beregninger at vi vil spare rundt 5 milliarder kroner bare på redusert byråkrati, og det er da penger som kan brukes til å skape enda bedre tjenester for innbyggerne, enda bedre fylkesveier, enda bedre kollektivtransport og enda bedre videregående.
1: Men hvem er det som skal gjøre da arbeidsoppgaven som fylkeskommunen gjør i dag?
9: Nei, dette er oppgaver som kan fordeles mellom kommune, stat, og noen oppgaver mener vi også at ikke man trenger å gjøre i det hele tatt. Men du kan også da få en mer sammenheng i tjenestene. For eksempel at du ser hele utdanningsløpet fra barneskole, ungdomsskole og videregående, at det ses under ett, og at kommunene for eksempel kan drifte det, gjerne i samarbeid flere kommuner sammen.
8: Jo, men det her er jo konsekvensen av det FRP sier, det er jo at den vil få nettopp det som Løvik tar til ordet for, en sammenslåing av kommuner. Og en, vi husker jo når FRP slo sammen 31 kommuner med tvang når dere satt i regjering, det er den utviklingen som dette vil stimulere, for det at de fleste av kommunene i dag er for små til å drive videregående skole, de er for små til å drive kollektivtrafikk. Men det som er viktig, det er at kommunene i dag leverer viktige tjenester som skole eller omsorg, og vi ser på målinger at innbyggerne i små kommuner er veldig godt fornøyd med de tjenestene som de får. Og Senterpartiet mener at det er det aller, aller viktigste. Er folk fornøyd med kommunen sin, med skolen sin, med omsorgen som en tilbyr? Det er jo det som må være det førende. Og så var det sånn, hvis det var sånn at når kommunene bare ble store nok, så ville administrasjonen gå ned. Den runden med sammenslåing vi har hatt, den viser det motsatte. Og hvis en tar eksempelet Trondheim, og så ser han at Trondheim bruker en større andel av sine inntekter på administrasjon enn de kommunene som eventuelt er ønsket å slå sammen eller innlemme i Trondheim. Så det argumentet her henger ikke på greip, og jeg mener at den må faktisk diskutere ut fra fakta. Hva er det som tjener innbyggerne best? Og da mener jeg at sammenslåing av kommuner er en dårlig idé.
1: Wiborg.
9: Ja, for det første så vet tydeligvis ikke Pollestad at Fremskrittspartiet sammen med Senterpartiet fikk flertall rett før sommeren i Stortinget på å vedta at alle kommunesammenslåinger fremover skal være basert på frivillighet. Altså det skal, de kommunene som ønsker å slå seg sammen skal kunne gjøre det, men ingen skal tvinges, og det fikk vi vedtatt mot Høyre og Venstre sine stemmer. Men så tror jeg heller ikke at alle er veldig fornøyd med alle oppgavene fylkeskommunen tilbyr, sånn som Pollestad og Senterpartiet her sier. Jeg tror alle husker skolenedleggelsene i Innlandet som skapte stor debatt, og det handler til syvende og sist om at det mangler penger til mange grunnleggende velferdsoppgaver, og i motsetning til Senterpartiet, for de ønsker å bruke pengene på byråkrati, på flere fylkespolitikere, flere byråkrater, så ønsker Fremskrittspartiet da å heller bruke pengene på velferdstjenestene, og det må være det viktigste. Og helt sist, jeg synes det er litt arrogant av Pollestad å sitte her i Oslo og bare avfeie de innspillene som kommer fra hans egne lokalpolitikere. Marte Løvik har vært en frontfigur i Senterpartiet i Trøndelag i mange, mange år. Og når hun, basert på den erfaringen hun også har, er nå snudd og er støtte i Fremskrittspartiet at vi bør legge ned fylkeskommunen, så skal Geir Pollestad sitte her i Oslo og bare blingse av det. Det synes jeg er dumt. Han burde lytte mer til de som faktisk har skoen på.
8: Men det er fordi vi har et partiprogram i Senterpartiet som sier at vi er imot tvangssammenslåing av kommuner. Vi ønsker en mangfoldig kommunestruktur. Og når Fremskrittspartiet skal legge ned fylkeskommunen og allikevel opprettholde alle kommunene, så er det på en måte som å være for bil, men mot bildekk. Altså, disse to tingene henger sammen. Vi trenger noen som organiserer og driver videregående skoler, som driver fylkesveiene våre, som har tannlegetjenester, andre ting som er for store oppgaver for kommunene. Sånn at det er jo som det halte, altså Løviks argumentasjon er konsekvent, FRP's argumentasjon er inkonsekvent.
1: Men hvis man kan spare da 5 milliarder kroner, sånn som Ellen Wiborg sier, hvis man fjerner fylkeskommunen, da blir det jo mer til de små og store kommunene også.
8: Jo, men det er noen som er likevel med å administrere de videregående skolene, enten er det kommunene, eller så er det det jeg frykter med FRP, at det er mye staten som skal overta, for det er jo ingen grense for hvor god tro FRP har på staten i alle sammenhenger. Og det er klart, spennende mellom kommunene med et par 300 innbyggere på de minste opp til staten, det blir veldig stort. Vi trenger faktisk et mellomledd her som kan ta de oppgavene og organisere dette, og legge til rette for at vi kan ha en kommunestruktur der innbyggerne opplever at deres stemme blir hørt. De kan påvirke hvordan skolen er organisert, de kan påvirke hvordan omsorgen blir dreven, og det er det ikke rom for det.
1: Ja, eller vi bare, altså, hvis staten skal styre mer, blir det ikke lengre ved til makten for folk ute i Distrikts-Norge?
9: Nei, men vi ønsker ikke at staten skal styre mer. Vi ønsker å flytte makt fra byråkrater, fra fylkespolitikere og ned til den enkelte kommune, sånn at den enkelte kommune skal kunne bestemme mer over utviklingen sin. For er det noe veldig mange ordfører og lokalpolitikere irriterer seg veldig over, er at de ønsker å ha utvikling i sin kommune, og så kommer fylkeskommunen og statsforvalteren og kommer med innsigelser og nekter de folkevalgte politikerne i kommunen å bestemme utviklingen i egen kommune. Det mener Fremskrittspartiet er udemokratisk, for det skaper ikke mer demokrati å flytte makt bort fra kommunene og takk. Over til byråkratene, sånn som Pollestad Senterpartiet.
1: Takk skal dere ha, Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet og Geir Pollestad fra Senterpartiet. Ukas første Dagsnytt 18 er historieansvarlig for sendinga, Wilhelm Leindertse. Teknisk ansvarlig, Helge Marie Thorsdatter Svensson. Mitt navn, det er Morten Kremer. Takk for følget, og så høres vi igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En ny svensk lov skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å rekruttere barn og ungdommer. Annonser om voldsoppdrag florerer på sosiale medier. Nå gjør denne lov at selskapene som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir de liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. I morgen er det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
1: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
2: Tonje Beke Bjerklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
3: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo... filma huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante.
0: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Jemen og har selv sagt det er på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påverke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
4: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas. Det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter en 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader. Og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.
5: NRK P2.
6: I går lukket vi altså VM i fotball 2026. P2-pulsen ser tilbake på et VM fylt med gledeshyl, tårer, roing, omstridt dømming og sportsglede i verdens største sportsmesterskap.
7: Og noen har også jobbet med stemmen sin natt etter natt de siste ukene. Lyden av fotball-VM kan være så mangt, for mange har den i år vært stemmen til NRKs radiokommentator Olav Tråen. Han kommer til P2-pulsen for å dele kommentatortriks og utfordringer.
6: Når katastrofene inntreffer, sånn som i Krokstadelva i helgen, så er det godt å se et stort apparat stiller opp, både det profesjonelle og det mer frivillige. Norges Lotteforbund er en del av den norske beredskapen og ønsker blant annet å gjøre oss alle mer robuste og mer praktiske.
7: Ny uke, ny P2-pulsen i dag med Trine Bråten og Jakob Arvola, som også skal innom britisk politikk og en avstikker til Røros.
6: Men aller først altså, et VM er over, Jakob.
7: Ja, nå er det over. Dommeren har tatt siste blås i fløyta, og Spania er verdensmestere i fotball. Et verdensmesterskap der Norge gikk lengre enn mange på forhånd trodde var mulig. Et fotball-VM der vi har rodd, ledd, grått og skreket og kommentert og engasjert oss langt utover det vanlige.
8: Og norske kronprinsen koser seg oppe på tribunnen, men så skal dette målet sjekkes.
9: Ja.
8: Så skal det sjekkes av dommeren som skal løpe ned, og da vet vi, Bengt, at det er stor sannsynlighet for at målet blir annullert. Og han bruker ikke lang tid på beslutningen. Dommeren har tatt sin avgjørelse. Jeg tror dette blir en annullering. Da skal han gi beskjed til hele verden og hele stadion.
5: After review, number 9 of all Norway push deliberately the defender.
8: Det dømt frispark. Og det annullert mål. Norge får ikke den scoringen. Og det betyr at vi går fra 2-1.

0: Årskjold Nyland har spilt bedre og bedre I verdensmesterskapet I fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne I feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, og så redder Årskjold Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen, Ørjan Årskjold Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Molde er! Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter
1: Ja, det her var bare noen av høydepunktene fra fotball-VM 2026 I USA. Nå tida kommet for å oppsummere, og Zainab Al-Samarai, du Norges idrettspresident, du, og dermed øverste politiske leder I Norges idrettsforbund. Hva sitter sterkest igjen hos deg?
2: Det som sitter sterkest igjen jo hvordan fotball-VM og fotballgutta har klart å skape det store engasjementet der ute. Mm. Det samholdet som ble I løpet av de ukene. Kampene sitter selvsagt godt igjen, og det jo noen kamper som sterkere enn andre. Men ja, jeg sitter igjen med både stolthet og kjærlighet. Mm.
1: Hvilke kamper har du fått med deg?
2: Jeg var I USA på den første kampen Norge spilte mot Irak, og så har jeg jo sett alle Norge-kampene, selvfølgelig, og så har det vært noen til, ja. Mm. Mm.
3: Det var jo fotball som fikk deg inn I idretten da du var ikke så stor jenta. Har du liksom rykket litt I fotballspilleren I deg denne siste måneden?
2: Absolutt, og det jo litt av det som med fotballen og det å ha spilt fotball, at man vender alltid tilbake og føler på den kjærligheten, og også kanskje litt sånn kjærlighetssorg, fordi at man, alle som spiller fotball har jo drømmen om å spille på de arenaene de gutta har spilt på, men det å få lov til å være der og se på, og se hvilken drømmer og håp de skaper for fremtiden, det synes jeg ganske stort å få lov til å være med på. Jeg skulle gjerne heller ha vært på banen enn å ha vært idrettspresident, hvis det det du egentlig lurer på.
1: og så skal vi til Jan-Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Ja, det ble Spania det, I går.
4: Ja, det gjorde det, og det var jo særdeles fortjent. Vi trodde lenge Frankrike var det beste laget I VM. Det fikk Spania sagt ettertrykkelig fra om at de ikke var I semifinalen. Og så det et eller annet med Argentina og de aller største anledningene. Gårdsdagen brukte de kun til å fjerne siste rest av sympati for titelforsvarerne. Nå har vi fått en ny verdensmester som vel utstråler veldig mye mer av det man ønsker å se av et fotballag enn det vi fikk se av Argentina. Og Messi I hans, ja, I hvert fall sannsynligvis siste VM-kamp, en særdeles fortjent verdensmester som nå også skal overta arrangøransvaret om 4 år.
1: Ja. Og så spurte vi jo idrettspresidenten om hva hun husker best og hva som sitter sterkest igjen. Hva sitter sterkest igjen hos deg, Jan-Petter?
4: Nei, altså at vi plutselig synes det helt naturlig at et norsk landslag konkurrerer om en semifinaleplass I et VM. Hele den transformasjonen vi har vært gjennom som fotballnasjon den siste drøye måneden en sånn total opplevelse som kommer til å være med oss. Jeg tror ikke det for store ord å si resten av livet, for dette kom så overraskende, har vært så overveldende, så jeg fikk lov å være litt lenger I USA enn det Zainab gjorde, så jeg fikk med Senegal-kampen I regnværet ute I New Jersey der også, og den ble på et vis litt definerende for veien videre, men det jo opplevelsen av hva Norge har gjort sammen som kommer til å være de særklasse sterkeste fra et, hva skal vi si, litt sånn blandet VM rent sportslig ellers.
1: Vi skal etter hvert også snakke om det politiske knyttet til det her fotball-VM, men aller først, Zainab Al-Samarai, vi må også snakke litt om hva dette fotball-VM har betydd for idretten I Norge, for det kan du si litt om nå.
2: Vi har jo egentlig hatt et utrolig idrettsår. Vi ble verdens beste vinternasjon i OL. Slo alle rekorder som det mulig å slå når det kommer til antall medaljer og gullmedaljer. Vi leverte godt i PL. Vi har noen av verdens beste tennisspillere, golfspillere, triathlon, cheerleading, orientering, syklister. Så det jo et helt vilt år for norsk idrett. Og vi så jo den euforien og entusiasmen som kom også etter OL, hvor vi hadde mange politikere som skulle ha OL til Norge, og vi ser jo også nå at politikere også ute og skal ha VM, fotball-VM til Norge. Så det skaper jo et fantastisk engasjement rundt idretten, og jeg håper jo at folk ser verdien av toppidrett, hva det betyr, men også at man også skjønner at dette ikke kommer av seg selv, at vi må satse på idretten i mye større grad, og fra nede på grasrotnivå, på bredden, vi må bygge anlegg, vi må sørge for at folk har råd til å delta i idretten, og vi må sørge for at frivilligheten rett og slett overlever.
3: Men du, jeg blir litt nysgjerrig når du snakker om VM til Norge. Mm. Er det noe du kunne tenke deg å jobbe for, rett og slett?
2: Det må fotballforbundet ta stilling til, men jeg jo veldig glad i den euforien som kommer, men det krever jo at man bygger anlegg. Vi har jo ikke en nasjonalstadion i dag som stor nok til å kunne ha VM. Vi hadde jo Champions League-finale for damene for litt siden, og da var det jo noen av damene som klagde for at Ullevål stadion var for liten. Og det den jo, og jeg håper jo at fotballforbundet får en ny nasjonalstadion som rommer fremtidig gode kamper og som kan kanskje egne seg for selvsagt internasjonale mesterskap i fremtiden. Men når det sagt, så mener jeg jo at Norge skal ha ambisjoner om å ha internasjonale mesterskap, om det OL og PL, eller om det fotball-VM, så mener jeg at vi en nasjon som kan ta det ansvaret.
3: Hvis ikke vi kan, hvem kan da?
2: Ja, det jo de landene vi ikke liker å sammenligne oss med, da, dessverre, og da det kanskje greit å invitere folk hjem.
1: Jan Petter, hvis vi ser fremover nå, så skal det jo gro i fotefare etter Håland, Nyland, det skal gro i fotefare etter Solbakken etter hvert også. Hvordan tror du at man på et best mulig måte skal bruke det her VM-et til å sørge for at barn på Løkka fra Kautokeino i nord og til Lindesnes i sør blir inspirert og tar tak i det her?
4: Jeg kan i hvert fall kort si at den beste måten ikke å begynne med en diskusjon om vi skal ha fotball-VM til Norge, for det det mest urealistiske jeg har hørt om noen gang. Men å ta med seg det beste av den VM-opplevelsen, det skal vi. Det føler jeg nesten et krav, ikke bare for norsk idrett, men for alle oss som bryr oss om hva som foregår der ute i idrettslag og på Løkker. Og det jo en type inspirasjon det viktigste jeg tror man skal ta med seg inn i idretten at det er ingen begrensninger på hva man kan få til. Det er et virkelighet, en sånn mulighetenes arena. Ikke nødvendigvis det at man må komme seg opp på et VM-nivå, men man skal ikke være redd for å tørre å tenke at her kan jeg også både bidra og gjøre det veldig bra, bare jeg tror nok på det. Det har dette landslaget som kanskje i enkelt bestanddelene ikke så sterkt ut før VM, viste oss at det mulig og at de kan, og blir man ikke inspirert av det man har sett både på banen av norske landslag nå og ikke minst entusiasmen rundt, så tror jeg aldri man blir inspirert, hverken som ung og håpefull, eller oss som bittelitt eldre og ekstremt håpefulle.
1: Sagne, hvordan skal idrettsforbundet jobbe, eller hvordan jobber da idrettsforbundet med å sørge for at den inspirasjonen her når ut over hele landet, og at man tar tak i det som etter hvert skal bli våre nye arvtakere på fotballbanen?
2: Jeg føler at vi har fått ganske god drahjelp fra sosiale medier og alt som har vært rundt for å få spredd det fantastiske som idretten kan bidra til, for det dette her det viser, ikke sant, det samholdet. Alt det vi egentlig har vært opptatt av å snakke om, som man kanskje ikke kan sette penger på eller kroner og ører på verdien av, ser man jo nå, og måten vi jobber på jo vi jobber politisk for å få realisert flere idrettsanlegg, ikke sant? Vi vet at over 400 idrettslag sier at de ikke har nok arenaer til å ta imot til barn og unge, og jeg tror dette en rekruttering. Jeg tror flere barn og unge kommer til å ville gå inn I fotballen, og fotballen også en fin arena for å rekruttere til andre idretter. Og så må vi jo også satse på toppidretten. Norsk idrett trenger et nytt toppidrettssenter. Fotballforbundet selv har jo også sagt at de trenger en treningsarena. Så det man må investere, selv om vi liksom sånn på toppen nå, og det føles som vi liksom ikke kan komme høyere, så må vi sørge for at vi har arenaene, vi har fremtidens utøvere, vi har fremtidens frivillighet som kan ta vare på arven etter dette idrettsåret som har vært I år.
3: Men opplever du at den viljen til å investere der hos de som da sitter med pengene?
2: Korte svaret nei. Bare for å si det sånn rett ut. Altså, norsk idrett jo finansiert over spillemidlene. Spillemidlene ikke nok med tanke på hvor stort anleggsetterslep det I Norge. Vi vet jo også at når det kommer til fotballen, de har hatt stor utfordring med gummigranulat og det å finne et alternativ. Vi vet nå at det alt for mange barn som lever I familier som ikke har råd til å sende dem til på idretten, fordi de må betale strøm og mat. Skal dette skje, så trenger vi nok vi trenger større politisk vilje, og så trenger vi også få med oss flere private aktører til å være med på dette her. Jeg tror dette skal vi klare å være en idrettsnasjon på det nivået I fremtiden, så kreves det et spleiselag for å få til det.
1: Jan-Petter Stalsøt, vi må også innom det politiske ved dette mesterskapet, for der var det en del I starten litt nysgjerrighet og undring på hvordan amerikanske myndigheter og også Infantino kom til å forholde seg til dette. Hvordan vil du oppsummere hvordan det gikk til slutt?
4: Nei, det var jo som du inne på. Det var en god del I starten. Behandlingen av Iran var langt unna som den burde ha vært. En somalisk dommer som ble sendt tilbake på helt skammelig vis. Flere andre nasjoner hvor både tilskuere og også funksjonærer rundt laget ikke fikk lov å være med. Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Det vi fryktet I stor grad var jo denne symbiosen mellom Infantino og den amerikanske president Trump, og I hvilken grad det kom til å prege VM. Det har ikke gjort sånn I kvantitet, og det skal vi være glad for, selv om Trump måtte prøvde å snike seg tilbake til lagbildene med de spanske spillerne I går. Infantino var heldigvis forberedt denne gang, I motsetning til under klubb-VM på samme sted I fjor, hvor man ikke fikk med presidenten. Så det ble ikke så mye Trump, men det lille han gjorde ved å ta en telefon til Infantino og få I praksis omgjort en karantene for en av de amerikanske spillerne, ga oss jo akkurat det lille innblikket I hva som helt åpenbart foregår I kulissene I mye større grad enn det burde. Det foregår en pågående politisk kamp. FIFA som ønsker mer og mer kontroll på pengestrømmen I fotballen. Og så det klubber og ikke minst UEFA, det europeiske forbundet, som I sterkere og sterkere konflikt med dem. Så vi så litt, og så tror vi vel kanskje at frykten for enda mer ble I hvert fall ikke oppfylt, og det siste jo kanskje noe positivt å ta med, selv om det føles ikke som det en trygg sport når det gjelder det der med å ha en avstand fra det politiske som det egentlig burde ha.
3: Men det har jo vært da kritikk mot FIFA på

av denne helt merkelige fredsprisen som dukket opp like før jul, som ingen enda vet hvor kom fra. Det at man, som du sier, lot fotballen bli amerikanisert for å tekkes et nytt marked med vannepauser, som i praksis var nye reklamepauser, som gjør produktet enda mer attraktivt, som helt sikkert kommer tilbake neste gang det VM, dette pauseshowet i går, som isolert sett sikkert var meget god underholdning, men som selvfølgelig

0: dette den mest effektive måten for en president å bli gjenvalgt på. Neste gang kommer det til å være 64 land. Alle kommer til å si at dette det vi har drømt om, det dette vi vil være med på. Og her har vi en president som har gjort dette mulig. I tillegg så tjener FIFA et sted mellom 110 og 130 milliarder kroner på dette VM. Veldig mange av de milliardene blir fordelt til en god del små fotballnasjoner som isolert sett trenger disse pengene til å utvikle fotballen. Men med penger kommer det en lojalitet som veldig gjerne skal fremvises når det kongress og vår gode venn Infantino skal gjenvelges. Sånn fungerer systemet, og det veldig vanskelig å endre på.
1: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva kan vi glede oss til nå når fotball-VM over? Hva skal vi se fram mot?
0: Skal vi ikke glede oss til å gå i kiosken og se på norsk fotball på alle nivåer og tenke at det var her det begynte for alle de nye heltene våre? Jeg synes egentlig det en ganske fin tanke nå. Jeg gleder meg til å sitte på litt sånn slitte plaststoler og okke meg over dårlige dommere og litt middels passningsspill, må jeg innrømme.
1: Idrettspresident i Norge sa Zainab Al-Samarai, hva gleder du deg til i sportslig i årene som kommer?
2: Og det så mye, og akkurat nå så det jo friidrett som pågår, så det viktig å følge med. Henriette Jæger slo Norgesrekorden i går, var det vel? Så det skjer mye positivt i norsk idrett, og det jo helt fantastisk, og særforbundene våre og idrettslagene og alle der ute, og ikke minst utøverne selv, jobber hardt, og vi får gode resultater på det, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, men som sagt, vi trenger jo at det satses mer på dette, også fra det offentlige, og nå har vi jo sett at det har blitt rodd på Stortinget, så jeg håper at vi får flere idrettspolitiske debatter også på Stortinget.
1: Det kommer vi til å få. Tusen takk, idrettspresident i Norge, Zainab Al-Samarai, og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Og det blir litt mer kommentatorsnakk litt senere i P2-pulsen i dag, Trine. Vi skal møte en fyr som har hengt i klokkestrengen kveld som natt.
3: Ja, han vel den som har ropt mest antagelig i hele VM. Radiosportens Olav Tråen, han holder ordflyten i gang natt etter natt, kveld etter kveld, og skaper bilder for oss radiolyttere. Og han kommer altså hit i P2-pulsen etterpå.
4: Dette P2-pulsen. NRK P2.
3: Vi skal tilbake til Oslo i 1973, litt senere i P2-pulsen i dag. For der ser man fremtiden komme, med vaskemaskin, fjernsyn og eksotisk mat. Men det en ting som står i veien. Karl Johan, med møkkete gater og bakgårder hengende bak. Det kommer planer om en gigantisk forvandling, som blant annet en motorvei som skal lede folket hele veien opp til slottet. I P2-pulsen skal vi høre om kvinnen som reddet Karl Johan i podcasten Gamle Greier.
5: Ja.